קהילת אמן סייק סקוטן את סביגיה נעת תווילת ארבעה מיותר וניקת לווילת כבל לב סמר גיימס קטלוף סמנג מטאו תמוק סמנג סענק קרמת לגות סייגיה נעת תיו